0: виховувати медичних фахівців. Принаймні, таке каже виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. Водночас прес-служба Міноборони пише, що планується спростити проходження ВЛК, оптимізувати маршрути пацієнтів та посилити супровід поранених із боку їхніх частин для дотримання прав на всіх етапах відновлення. Також, мовляв, в оборонному відомстві працюють над залученням ресурсів для модернізації медичної інфраструктури та створення сучасних умов лікування. Зокрема, Міноборони залучатиме допомогу міжнародних партнерів. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди із цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, але вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення – недостатньо. Оператор має надіслати текстове смс-повідомлення або пуш-сповіщення із чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство. Від імені компанії пише, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжних документів електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли і не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництва України. Основними ж ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін – на українську малину є і в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Тим часом на Прикарпатті виростили гігантський помідорчик. Вага пузання майже 1.5 кіло. Локальне видання «Ратуша» опублікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболотів Івано-Франківської області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почали активно поширювати у соціальній мережі. Станом на сьогодні відео зібрало понад 1 200 000 переглядів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом. Зокрема, і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд із території України, у тому числі під час дії правового режиму воєнного стану або особливого періоду. Міноборони планує оновлювати інфраструктуру військових шпиталів і підтримувати медичних фахівців. Принаймні, таке каже виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. Водночас прес-служба Міноборони пише, що планується спростити проходження ВЛК, оптимізувати маршрути пацієнтів та посилити супровід поранених із боку їхніх частин для дотримання прав на всіх етапах відновлення. Також, мовляв, в оборонному відомстві працюють над залученням ресурсів для модернізації медичної інфраструктури та створення сучасних умов лікування. Зокрема, Міноборони залучатиме допомогу міжнародних партнерів. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди із цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, але вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення – недостатньо. Оператор має надіслати текстове смс-повідомлення або пуш-сповіщення із чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство. Від імені компанії пише, що зловмисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень, електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжних документів електронною поштою. Тож рекомендують не відкривати вкладені файли і не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництва України. Основними ж ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін – на українську малину є і в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Тим часом на Прикарпатті виростили гігантський помідорчик. Вага пузання майже 1,5 кіло. Локальне видання «Ратуша» опублікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболотів Івано-Франківської області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почали активно поширювати у соціальній мережі. Станом на сьогодні відео зібрало понад 1 200 000 переглядів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом. Зокрема, і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд із території України, у тому числі під час дії правового режиму воєнного стану або особливого періоду. Міноборони планує оновлювати інфраструктуру військових шпиталів і підтримувати медичних фахівців. Принаймні, таке каже виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. Водночас прес-служба Міноборони пише, що планується спростити проходження ВЛК, оптимізувати маршрути пацієнтів та посилити супровід поранених із боку їхніх частин для дотримання прав на всіх етапах відновлення. Також, мовляв, в оборонному відомстві працюють над залученням ресурсів для модернізації медичної інфраструктури та створення сучасних умов лікування. Зокрема, Міноборони залучатиме допомогу міжнародних партнерів. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди із цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, але вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення – недостатньо. Оператор має надіслати текстове смс-повідомлення або пуш-сповіщення і з чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство. Від імені компанії пише, що зломисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень, електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжних документів електронною поштою. Тож рекомендують не відкривати вкладені файли і не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництва України. Основними ж ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін – на українську малину є і в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Тим часом на Прикарпатті виростили гігантський помідорчик. Вага пузання майже 1,5 кіло. Локальне видання «Ратуша» опублікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболотів Івано-Франківської області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почали активно поширювати у соціальній мережі. Станом на сьогодні відео зібрало понад 1 200 000 переглядів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, зокрема і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд із території України, у тому числі під час дії правового режиму воєнного стану або особливого періоду. Міноборони планує оновлювати інфраструктуру військових шпиталів і підтримувати медичних фахівців. Принаймні, таке каже виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. Водночас прес-служба Міноборони пише, що планується спростити проходження ВЛК, оптимізувати маршрути пацієнтів та посилити супровід поранених із боку їхніх частин для дотримання прав на всіх етапах відновлення. Також, мовляв, в оборонному відомстві працюють над залученням ресурсів для модернізації медичної інфраструктури та створення сучасних умов лікування. Зокрема, Міноборони залучатиме допомогу міжнародних партнерів. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди із цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Водіям переписали правила у сервісних центрах МВС. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинено станом 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховний суд пояснив, яких правил має дотримуватися мобільний оператор при зміні тарифу. Пишуть, що хоч мобільні оператори і мають право самостійно змінювати вартість послуг, але вони зобов'язані індивідуально повідомити абонента про зміни не пізніше, ніж за 7-10 календарних днів. Просто вивісити інформацію на сайті компанії чи надіслати пусте абстрактне повідомлення – недостатньо. Оператор має надіслати текстове смс-повідомлення або пуш-сповіщення і з чітким описом нових умов. Крім того, абоненту без відключення зв'язку мобільні оператори зобов'язані надати час і можливість безоплатно відмовитися від послуг або перейти на інший тарифний план. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство. Від імені компанії пише, що зломисники масово розсилають електронні листи, в яких пропонують завантажити нібито графіки відключень, електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжних документів електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли і не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництва України. Основними ж ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін – на українську малину є і в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Тим часом на Прикарпатті виростили гігантський помідорчик. Вага пузання майже 1,5 кіло. Локальне видання «Ратуша» опублікує відео, де чутно, що за гігантський помідор на ринку у селищі Заболотів Івано-Франківської області чоловік просив лишень 30 гривень. Читачі відзначили, що селянин встановив занадто скромну ціну за такий помідор, а відео почали активно поширювати у соціальній мережі. Станом на сьогодні відео зібрало понад 1 200 000 переглядів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, шановні друзі, індекс глобальної придатності для життя. Як вам такий, такий рейтинг?
2: Це просто було. От я хотів сказати, що за важкі
1: добре,
2: слова
1: добре. Зранку? Я зараз все перекладу. Дякую. По суті, це найкомфортніші міста для життя. Ну, якщо так простіше сказати, склали рейтинг черговий. В ньому 173 міста.
3: Так.
1: Загалом. Казати, на якому місці Україна, просто щоб. Ой, не Україна, а вибачте, Київ.
3: У мене просто є інший рейтинг, ну, антирейтинг. Три найгірші міста. І я от кажу, казати, на якому місці.
1: І там є Київ.
3: І там є Київ.
1: Ну, дивіться, загалом в рейтингу 173 міста.
2: Ми десь на 145-му.
1: Ми десь на 166-му. Тобто ми в останній десятці. Насправді, ну, без жартів. За нами, після нас тільки йде порт Морсбі, Папуа-Нова Гвінея, потім Лагос, Нігерія, Триполі, Лівія і на останньому місці Дамаск, Сірія.
3: Власне, цей інший рейтинг, він десь приблизно схожий, але про найгірші міста світу. І от на першому місці Тегеран, на другому місці столиця Зімбабве, Хараре, і на третьому дуже неприємно Київ.
1: А хто це? Ні, а може це якийсь російський рейтинг, ти не думав?
3: Ні, це за версією журналу The Economist.
1: До побачення.
3: До побачення.
2: Коротше, все понятно.
1: Да, я кажу, не купуйте The Economist, купуйте Наталі, Спідінфо, Cool Girl, класний журнал. Не читайте цю, фігню The Economist.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Реклама.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту «Work.ua» за підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».

0: Акцент є, з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Ти не сам, ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
0: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, нарешті хороша якась нормальна новина. Зараз буде про весілля року в Сполучених Штатах Америки, де Тейлор Свіфт, співачка, одружилася, вийшла заміж за Тревіса Келсі. Тревіс Келсі – це американський гравець, американський футбол, один з найкращих тайт-ендів. Тайт-ендів – це така позиція. Це позиція така. Ага. В історії американського футболу Тейлор Свіфт – мільярдерка, він мультимільйонер, тобто це суперуспішні люди, суперпопулярні в Штатах.
2: Ти казав в анонсі, що хтось там був з українцями.
1: Ні,
2: хто там був?
1: Я не так сказав. Я сказав, чи дотичні українці до цього весілля.
2: І що?
1: Ні.
2: Все, давайте іншу тему.
1: Коштував весілля $86 мільйонів. Є офіційний прайс. Була супер таємниця. Було заборонено використання смартфонів. Навіть були там гості категорії А, як їх називається, зірки Голлівуду і зірки спорту. Але ніхто не використовував смартфон. Як у Мадонни забрали смартфон, я хотів би на це подивитися. От Білик би прийшов, вона б не віддала. Скажи, щас. У мене тут Київ цифровий. Я за тривогами слідкую. Щас, я вам дам телефон. Там теж давали, коли гості уходять, вже дають подаруночок собою. Кожен з 1200 гостей отримав годинник Cartier як подарунок про весілля, щоб в них були спогади про те, що вони були на весіллі. Люди отримали подарунки за конкурси. Там були атракції, де ти міг набрати бали. Потім була лотерея. Головний приз – це був вінтажний Chevrolet Corvette SS 1970 року.
3: Я не сказав Aveo.
1: Chevrolet Aveo, так.
3: Aveo всі вінтажі.
1: Чому він? Тому що саме на такому Chevrolet на першому побаченні вони каталися. І вони вирішили символічно, що хочуть розіграти такий самий Chevrolet серед гостей.
2: А що нас там не було?
1: Як завжди, любитель таких шарок вечірок, Соломка пішов з весілля з Cartier на Chevrolet. Наприклад.
3: Нормально нагрівся. І ще одна фішка цього весілля, що його не вів Остапчук і Решетник.
1: І слава Богу.
3: І слава
1: Як сказала Тейлор Свіфт, і слава Ісу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Дуже актуальна тема зранку, як заснути швидко.
2: Ні, ну як не прокидатися, є?
1: Я сьогодні просто думала, як його прокинутися, але потрапила на дуже цікаву таку історію, що один американський вчений, він виявив такий класний спосіб заснути за 60 секунд.
2: Ні, ну слухайте, насправді інколи отак зранку прокидаєшся, не можеш прокинутися, не можеш встати, але треба. І ти думаєш, першим ділом, от я зараз відпрацюю, закінчиться робочий день, першим ділом я прийду і буду спати. А потім воно вже якось...
3: Хто так,
2: якось...
3: Ти так думав?
2: Я так завжди кажу.
1: Я сьогодні так думала.
2: І потім 12-та ночі, я такий, давайте заснути.
3: Читав статтю «Шлюбний обов'язок за 60 секунд». Це інша, да, історія? Це інша стаття. «Шлюбний обов'язок за 60 секунд» – це коли ви живете в однушці з трьома дітьми, знаєш? Це, якби, ну, реалії життя. Але
2: так,
3: це
2: ще багато.
3: Це зовсім інша історія. Ну, давайте добре. Повертаємось до
1: засинання. До глибокого дихання.
3: Так, тобто треба дихати, ти кажеш.
2: І не видихати.
1: Така схема, вона називається 4-7-8. Повільно, на 4 секунди. Робиш вдих, потім...
3: Затримуєш на 4 секунди.
2: Ні, за 4 секунди вдихаєш.
3: А, 4 секунди прям вдихаєш так довго?
1: Потім затримуєш дихання. Затримуєш дихання на 7 секунд. Видихаєш на 8.
2: На 8. Все, видихай.
3: Реально?
2: Яна, що ти зробила? Він заснув.
3: Реально хочеться спати?
2: Серйозно?
3: Да, серйозно. Опа, я поспав.
2: А як потім прокинутися?
1: Я один раз їхала в інститут на другому курсі, і я заснула в метро час пік, в метро стоячи. Стоячи. Мене так притиснули. У якогось хлопця...
3: Ти пригрілася, так?
1: У якогось хлопця на плечі.
3: Це твій перший хлопець, так, якраз потім?
2: Прокидаюсь у нього вдома. Нормально все.
3: Прокидаюсь у нього вдома. Мама, в нас двоє дітей вже. Ми одружені 10 років вже, так? Така історія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Вітаю. Схоже, вступники різко змінили пріоритети. Перша хвиля вступної кампанії показала, що серед спеціальностей із найбільшою кількістю бюджетних зарахувань значну частину становлять інженерні та інші напрями, важливі для відновлення країни. У парламентському комітеті із питань освіти тішаться, кількість заяв на будівництво та цивільну інженерію зросла на понад 60%. Приблизно настільки ж побільшало заяв на електричну інженерію, комп'ютерно-інтегровані технології і робототехніку. Ще вищу динаміку зафіксували на авіаційну та ракетно-космічну техніку. Кількість заяв зросла на понад 74,5%. Однак лідирує за кількістю заяв, як і раніше, спеціальність вчителя. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста. Госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу або пацієнт самостійно звернувся в лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір із державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. В уряді заявили, що готують оновлення державних будівельних норм для громадських будинків і споруд. Нові вимоги стосуватимуться як нового будівництва, так і капітальних ремонтів та реконструкцій будівель. Пише, що мова про доступність та інклюзивні маршрути і зони на території громадських будівель, укриття і вимоги цивільного захисту, ліфти та інженерні системи, організацію території, паркування та велосипедної інфраструктури. Крім того, планують врахувати сучасну пожежну безпеку, санітарні вимоги шуму та вібрації та вимоги до вбудованих і виробничих приміщень. Наразі готується перша редакція проєкту змін, її оприлюднять для громадського обговорення. Навіть на висоті 3000 метрів настала спека. Елітнє катання на лижах на льодовику Стельвіо в італійських Альпах призупинили через надто високі температури, навіть вночі. Через це стан льодовика не дозволяє забезпечити належну якість схилів та необхідний рівень безпеки для лижників. Точну дату відновлення роботи трас наразі не називають. Додам, що Стельвіо – не єдиний відомий гірськолижний район Європи, який цього літа зіткнувся із наслідками спеки. Раніше літні катання припинили в районі Матерхорна. Наприкінці липня у швейцарських Альпах зупинили роботу лижних трас на льодобіку Теодуло на висоті близько 3000 метрів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, розповідаю, зараз період вже вступу до вишів, всі батьки зараз переживають. Денчик, в тебе скільки старшому?
2: 19.
1: Він де навчається?
2: А він вчиться в Глієра, це музична академія.
1: Будь ласка. Да.
2: Ну, він в коледжі при музичній академії,
1: Глієра.
2: Але він вже на третьому курсі, і на наступний рік вже буде вступати на вище навчання.
1: А в тебе скільки? Дитинчатку.
3: 8,5.
1: Ну, ще рано, так?
3: Але буде хірургом.
1: А, ну все, дякую, що ти, ну, мені подобається, що ти впевнена в майбутньому. Так от, зараз історія про українку, яка, звати її Марія Малєр, 18 років, вона подавалася в 54 вищі американські. Подавалася в 54 і отримала погодження з 16,
2: так.
1: І в 14 ще потрапила в листочек конів. Тобто в 16 їй сказали, ми вас беремо.
2: На безкоштовне.
1: І серед них Єльський університет, і Масачусетський технологічний університет. Нагадаю, що Єльський і Масачусетський – це два вищі, які входять просто в 5 найкращих вищів світу.
2: А тобто, це ж Ліга Плюща.
1: Це Ліга Плюща.
3: Я вибачаюся, вона що думає, так?
4: Да? Я думаю, що в неї зараз найскладніше.
1: Слухайте, я вам зараз скажу, що дуже цікава історія. Тут наступає цікавий момент, що коли ти отримав згоду з 14 вишів, ти не можеш далі обирати. Я хочу в Берклі, я хочу в Гарвард. Тобто вона вступила і в Єльський, і в Масачусетський, але вступаєш в той, який в тебе стоїть перший в твоєму списку бажань.
2: Тут і вибору, по суті, немає.
1: Да, тобто, от вже обираєш той, що в тебе був перший в цьому списку.
2: А наші б діти в Україні, якби вступили в 14, вони б вчилися б в кожному.
1: Хоча б по тижню.
2: Хоча б на заочки.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама.
8: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
14: Кайт.
13: Діти обирають краще.
15: Батьки схвалюють.
16: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Допоки ми є, країна живе.
19: Кохає, працює, будує нове.
18: Допоки ми разом тримаємо рух,
19: країна тримає ритм.
18: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
19: Просто заправся на «Укрнафта».
18: Деталі на «Укрнафта.com».
20: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгрибуть з 13-го. по 26 серпня.
14: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та Walmart Foxtrot. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Foxtrot.ua.
21: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
23: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
24: В сенсі?
23: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
24: Супер.
23: Київстар тебе.
24: Сильно.
23: На вок, хот-дог.
22: Та ти шо?
25: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
26: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
27: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
28: Дайте щось від головного болю.
29: Візьміть цитрамон-дарниця.
28: Той самий?
29: Той самий. Від головного болю.

0: скоро на всіх смартфонах країни.
1: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляночі стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Історія так. Десь 13 років назад ми там десь гуляли. Я вночі виявила, що у мене кліщ присосався до моєї голови, до потилиці.
2: Прямо туди, навіть вище заліз.
1: Коротше, його там витащили, а я ж не знаю, що робити. Ну, кліщ той кліщ.
2: Ну, да.
1: Ну і бог з ним. І через тиждень я почала помічати, що у мене воспалилися всі лімфовузли.
2: І така, а це ж перша ознака, такий
1: біль неймовірний. Я поїхала до лікаря, каже, ну, мать, у тебе лайма. Я кажу, що?
3: Лайма? Це воно, що всі бояться?
1: Так.
3: А він як? Зачекай, як лікар зрозумів, що є побочка? Він, не знаю, побачив якийсь твій номер з дизель-шоу. Як він зрозумів, що? що щось не те з тобою? Як?
1: О, господи. Ляпнув, да?
2: Та ні.
1: Глибоке дихання.
2: Це ще треба перевірити. Все, бачив всі номери.
1: Це серйозно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Укрзалізниця сама дала пояснення. Одна з пасажирок хотіла купити квиток з Києва до Перемишля. Вийшло так, що вона подивилася, наприклад, Київ-Перемишль коштував 2596 гривень, а потім вона подивилася Київ-Львів і Львів-Перемишль, і вийшло 1736.
2: Тобто економія 850
1: гривень. Так,
3: ну, як я нарахую.
1: На 800, бач.
2: Я читала про соціонувалу.
3: Ти вже
2: не треба так добре проводити.
3: Все, вибач, вибач.
1: Коротше кажучи, виходить на 860. А, о, бач, Ян, на 860.
2: Ну, я трішечки менше.
1: На 860 гривень менше, ніж єдиний міжнародний квиток, якщо їхати от прямим сполученням Київ-Перемишль. І Укрзалізниця прийшла в цей допис і відповіла, що для міжнародних перевезень і внутрішніх перевезень діють різні критерії тарифоутворення. Тобто, коли ти купуєш міжнародний квиток, то він базується на швейцарському франці, виявляється. Так. І все це індексується, переіндексується і переводиться з швейцарського франку.
3: Ну, тємки.
1: Тємки, мутки, всі діла.
3: Да. Да. Через Дніпро, поки воно пройде, правильно?
1: через офіс.
3: Всі офіси.
1: Все,
3: да. Понятно.
1: І насправді вони кажуть, що це ніяка не помилка. Так, воно дійсно є. Якщо ви купуєте таким чином, то ви купуєте весь квиток по міжнародним стандартам. І вони одразу самі кажуть, ви можете купувати два квитки. Це абсолютно легально і не суперечить ніякій системі.
3: Ну, так. А якщо так розкажу таку історію. Значить, моя дружина з дітьми їхала в Польщу. Коротше, дістатись, раніше здавалося, що ну поїзд, ну окей, ну скільки там той поїзд. А от дружина і троє дітей туди і назад – це $1000.
1: Вау!
3: Отак, доїхати Варшаву і назад. Бо квиток прямий, Київ-Варшава, 5500 на людину.
1: На людину.
3: От помнож на 4, де 22 тисячі в одну сторону, ну, якщо родину, да? І 22 назад. Ну, але все буде, ми все одно віримо, да, що
1: все буде добре. Зекономити можна, виявляється.
3: І Укрзалізниця може здешевше трішечки, да, потім, бо літаки почнуть літати.
1: І нам не треба буде їздити в Варшаву, або в Перемишль, або в Хельм. Нам
3: від на Варшаву, що вони без нас там робити будуть? Коли нас літаки почнуть літати.
1: Біжо, вокзали порожні.
3: А що, а як?
1: Ніхто не приїжджає.
3: А так було добре раніше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти, усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
6: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Лише на...
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:00 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Верховна Рада, ймовірно, сьогодні голосуватиме за призначення міністрів. Напередодні Зеленський вніс подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони, Андрія Сибіги міністром закордонних справ. Учора ж ввечері у кандидатів нібито була зустріч із фракціями. Нині також відомо, що Євгеній Хмара піде на голосування вже не у статусі військового. Подейкують, що його звільнили із лав ЗСУ через ВЛК, щоб він не втратив пенсію. Відповідно, закон під нього змінювати не потрібно. Кажуть, що голоси за призначення Хмари зберуть навіть із запасом, хоча раніше нардепи готували до президента звернення з проханням повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, але його підписали лише троє. Тим часом сам Федоров напередодні ввечері раптово опублікував відеозвернення до українського народу, заявив про системну кризу управління та розкритикував вплив приватних інтересів на роботу парламенту, зокрема в оборонці, фармі, гральному бізнесі та податковій. При цьому жодних прізвищ чи назв політичних сил колишній член політичної команди Зеленського не називав. Мовляв, стара система управління живе за власними правилами, захищає себе, боїться змін. Крім того, Федоров закликав провести вибори. Сказав, це дуже складно, але з його слів складність не означає неможливість. Мобільні оператори готують нам нову систему оплати, і Київстар, Водафон та Лайфсел розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися навіть вищою, аніж у пакетних тарифах. У США відбувся конкурс найпотворнішого собаки у світі. Між іншим, ювілейний 50-й конкурс. Перемогу у незвичайній премії здобула 6-річна самка мопса на прізвисько Джинні Лу. Вона вже вчетверте брала участь у змаганні. Собачка має короткі лапи та дуже зморшкувату морду. Попри це, Джинні Лу підкорила глядачів і суддів своєю природністю та щирим характером. Крім титулу найпотворнішої собаки в світі, Джинні Лу виграла $5000 та поїздку до Нью-Йорка для участі у телешоу. Організатори заходу зазначають, що головна мета цього конкурсу – привернути увагу до прилаштування тварини з притулків, ну і показати унікальність кожного собаки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Зараз слово Анатолічу, тому що вчора залетіло відео його дружини, де просто розвал машини.
2: Воно стало дуже популярним у світі вже, навіть, я б сказав би. Бо воно вже набрало під 10 мільйонів переглядів і дуже багато там коментарів з Італії, з США, з Австралії. Наш кіт Том прийшов на терасу і сидить біля вікна. Ви можете зайти, там у мене в сторіс є, якщо що, подивіться. Там сніданок з 1+1 сьогодні публікував у себе.
1: Короче, ви точно побачите це відео, навіть, якщо ви цього не хочете.
2: І Том, і в нього на вусі, ну, вусак.
1: Так, на вусах.
2: І на, з однієї сторони висить ящерка, якби, яка тримається за вуса. Тобто вона якби тримається зубами за вуса.
3: Я зараз Том, просто передивляюсь.
2: Да, і Том просто сидить, і в нього збоку від така, достатньо вона немаленька ящерка, така зелена. І Том з цією ящеркою ходив, да, і ця ящерка якби вчепила за вуса, я не знаю, він на неї полював, може, і вона оце вчепила за вуса, і він з нею ходив. У підсумку, до речі, з хеппі-ендом закінчилося, всі живі, він її скинув, потім вона на нього почала шипіти і кудись втекла. Якщо коротко.
1: Ні, слухай, але вона дуже смілива. Він же, по суті, міг її з'їсти.
2: Да, а вона за вуса і висить у нього.
1: Тобто вона смішно. Його спіймала, правильно?
2: Виходить, що вона його спіймала і ходить.
3: Це вона хотіла його з'їсти.
2: Да, але куди ходити, обрав він. Може, вона йому там шепотіла щось? Ну, я щерчим голосом.
1: Ідем сюди. Іди, де у вас їжа?
2: Ну, коротше, да, така дивна дуже картина була. І відео набирає там просто мільйони, мільйони. І якось полетіло кудись туди за кордон навіть на перегляди.
1: Найголовніше, що Том же ж прибився до вас. Ви ж його знайшли.
2: Так, і Тома теж знайшли на вулиці, як і я, щоб.
1: Але він почав друзів своїх приводити.
2: Так, виходить, що він потрохи збирає бомжів з району нашого. Ящерку
1: там. Ідіть сюди, тут, дивись, готуй.
2: Пацюка якогось там. До речі, пацюка, миш, він ловить мишей.
1: Ага, так.
2: Було пару разів, що він приносив мишей.
1: Ну, не дарма їсть.
2: Але, на жаль, вони вже не були такими живими, як ящерка, скажімо так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Реклама.

0: 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: Хочеш?
1: Найбуде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил Гель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил Гель від Орісіл Фарм. Біологічна добавка Атоксил Гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.

0: Набат підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, друзі, розказуємо ми зараз про колишню дружину Джо Беса, бо перед цим розповідали історію про Джо Беса, який намагався акумулювати гроші на створення своєї компанії Amazon в 95-му році. І хто тоді вклав 50 тисяч, зараз став мультимільярдером, бо 25-26 мільярдів коштує це 1% його компанії. Так от, дружина його свого часу стала найбагатшою жінкою світу в один момент, бо вона розлучилася із Джо Бесом. Дружина отримала 4% акції.
2: Всього лише,
1: а це 36 мільярдів доларів, щоб ти розумів, на той момент. Але що цікаво, що вона як скористалася цими 36 мільярдами доларів? Вона вже пожертвувала 26 мільярдів доларів на благодійні організації.
3: Ну,
1: вони товаришують там з Білом Гейтсом, з його родиною, і вони входять до цього клубу мільярдерів. Але зараз, щоб порозуміли, вона багато чого роздала. Але ж акції ростуть, ті, що в неї лишилися. І станом на 2026 рік зараз її статки все одно 31 мільярд доларів.
2: А, тобто вона витрачає,
1: вона
2: все одно не витрачається.
1: Да, воно все більше
2: і
1: більше.
2: Я хочу такий гаманець, як коли ти з нього витрачаєш, а воно не витрачається.
1: Вона вийшла заміж за шкільного вчителя їхніх дітей.
3: Бо більше нікого ж не було, да?
1: Ну, слухай, ну це насправді класний приклад теж кохання, що вона ж не вийшла заміж за іншого мільярдера.
2: Ну, виглядає, як психанула, знаєш?
1: Да.
3: Причому
2: він,
3: ну,
2: а я, він каже, так кому ти треба? Я кажу, а я, от, перший ліпший.
1: Ні,
2: а
1: як, чого вчитель? Ви думаєте, як чоловікові складно? От він, вчитель звичайної хімії, ви бачили якогось вчителя хімії? От він отак от виглядає. Одружується з жінкою, в якої 36 мільярдів доларів. Що йому родичі будуть казати? Альфонс ти, Іван Степанович.
2: Він каже, що, айфон? Дарую, конечно. І вам ще подарую.
1: Ось, але вони вже теж розлучилися.
2: А, да?
1: Да. Бо вона вийшла тепер за фізрука.
3: Блін.
1: Бо той накачаний.
3: Фізрука зняв.
1: Добре, жартую, перед фізрука не вийшла, але історія цікава.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, шановні друзі, індекс глобальної придатності для життя. Як вам такий, такий рейтинг?
2: Це просто що за... От я хотів сказати, що за важкі
1: добре,
2: такі слова
1: добре.
2: Зранку?
1: Я зараз все перекладу. Дякую. По суті, це найкомфортніші міста для життя. Угу. Ну, якщо так простіше сказати, склали рейтинг черговий. В ньому 173 міста.
3: Так.
1: Загалом. Казати, на якому місці Україна, просто щоб... Ой, не Україна, а вибачте, Київ.
3: У мене просто є інший рейтинг, ну, антирейтинг. Три найгірші міста. І я от кажу, казати, на якому місці...
1: І там є Київ.
3: І там є Київ.
1: Ну, дивіться, загалом в рейтингу 173 міста.
2: Ми десь на 145-му.
1: Ми десь на 166-му. Тобто ми в останній десятці. Насправді, ну без жартів. За нами після нас тільки йде порт Морсбі, Папуа-Нова Гвінея, потім Лагос, Нігерія, Триполі, Лівія і на останньому місці Дамаск, Сірія.
3: Власне, цей інший рейтинг, він десь приблизно схожий, але про найгірші міста світу. І от на першому місці Тегеран, на другому місці столиця Зімбабве, Хараре, і на третьому дуже неприємно Київ.
1: А хто це? Ні, а може це якийсь російський рейтинг, ти не думав?
3: Ні, це за версією журналу The Economist.
1: До побачення
3: The Economist. До побачення.
2: Коротше, все понятно.
1: Да, я кажу, не купуйте The Economist, купуйте Наталіс, під інфо. Cool Girl, класний журнал. Не читайте цю, фігню The Economist.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Майже 10-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього нардепів за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб. Імен фігурантів та інших подробиць спецоперації у відомстві наразі не назвали, пообіцяли подробиці згодом, але за інформацією співрозмовників «Української правди», слідчі дії проходять у народного депутата Вадима Столара та заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Нардепка Безугла знов доєдналася до парламентської фракції «Слуга народу», з якої вийшла 2 роки тому. Своє повернення до фракції Безугла пояснила бажанням створити спеціальну комісію із питань військової юстиції. Разом із тим, зі слів речниці «Слуг», депутати від «Слуги народу» Остап Шипайло та Андрій Жупанін написали заяви про складання депутатських повноважень. Водночас на сайті Верховної Ради вони ще вказані як депутати цієї фракції, ну і загалом у «Слузі народу» наразі 229 депутатів. Білокачана капуста нового врожаю за тиждень подорожчала в середньому на третину і коштує 15-22 гривні за кіло. Аграрії кажуть, що то через спеку, яка сповільнила дозрівання пізних сортів, ну і завершення сезону ранніх овочів. Окрім капусти, на ринку повторно почали дорожчати ґрунтові огірки, бо відходять. Також на 20% зросла вартість баклажанів та кабачків. Натомість зараз найактивніше дешевшують томати, картопля, морква, рібчаста цибуля та солодкий перчик. Завдяки активному збору врожаю з відкритого ґрунту пропозиція цих овочів суттєво зросла, що й змусило фермерів знижувати відпускні ціни. Китай запускає готель без людей. Гостей будуть обслуговувати ціла армія роботів, тобто усі геть процеси від заселення до доставки кави будуть виконувати роботи та штучний інтелект. Роботи різних типів зможуть обмінюватися даними між собою, самостійно будувати маршрути та адаптуватися до змін у реальному часі. Комплекс матиме 44 номери преміум-класу, також у ньому працюватимуть ресторани, сучасний тренажерний зал. Унікальний готель відкриють наступного року на новому штучному острові у Китаї. Він стане частиною сучасної транспортної системи у дельті Перлинної річки. Як розвиватимуться ці та інші події у випуску менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Хочеш?
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіш або кропив'янка?
3: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до 50% діє у магазинах та голомати Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
10: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
16: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
17: Чили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.01 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Міністерство внутрішніх справ анонсувало повернення фантомів спеціальних патрульних автомобілів. Зовні вони не відрізняються від звичайних машин, але фіксують порушення швидкості на дорогах. Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський сказав, що фантоми пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни, і за той період поліціянти притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищували швидкість. Окрім цього, МВС анонсувало впровадження десятків нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція. Із 1 вересня для студентів діятиме оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Однією із головних змін стане строк її дії. Відстрочку надаватимуть на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються заденною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших іноземних покупців. Як свідчать дані колегії реєстраторів Іспанії, за цим показником громадяни України випередили покупців з Китаю, США та Росії і увійшли до десятки найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. У другому кварталі року середня ціна сягнула історичного максимуму 2480 євро за квадратний метр. Ну і наостанку, північно-корейське державне телебачення дало незвичну пораду, як рятуватися від спеки. Сказали, випивати до літра пива. Як пише Декс Екстро, порада пролунала в ефірі нового випуску програми північно-корейського телебачення про те, як воно пережити літню спеку. У передачі літр пива назвали ефективним напоєм для позбавлення від спеки, при цьому глядачам порадили після пива ще й пити воду або неміцний чай. При цьому, як повідомляє видання, медичних доказів того, що пиво допомагає організму справлятися із спекою, немає. Більш того, алкоголь може сприяти зневодненню, тому в спекотну погоду основним напоєм фахівці вважають звичайну воду. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Слухай.

0: 11.15 в Україні. Друзі, всім привіт! На Радіо Максимум з вами Вікторія Вознюк. І сьогодні у нас 19 серпня. І ми вже всім пасічникам передаємо особливий привіт, бо сьогодні в Україні відзначаємо саме, друзі, ваш день. І в цей час кажуть, що бджолярі вже починають підготовку вуликів до зими. Ось така інформація у мене є. Ну і, знаєте, я отак собі подумала, що стати пасічником, напевно, потрібно мати там певне покликання, знаєте, або народитися от з любов'ю саме до цього, з любов'ю до бджілок тих, ну і спокійним характером, напевно, потрібно бути. Або ж цей варіант, це може бути таке, як хобі, знаєте, яке заспокоює, і люди там певним чином отримують релакс. До речі, я знаю одного пасічника, то насправді у нього така досить стресова робота, я би сказала, і дуже нервова. Ну, а по життю він просто душка. Тому, напевно, все ж таки це такий, знаєте, вид хобі, і щоб так розслабитися, трішечки подумати, з природою побути віч на віч, так би мовити. Ну, що хочу ще сказати, з приводу бджілок, насправді, я подивилася в інтернеті, проводили дослідження і кажуть, що насправді бджоли передають одна одній інформацію за допомогою не звуку, а танцю. Вони рухами показують, в якому напрямку там потрібно приблизно полетіти, щоб побачити їжу, ну і як далеко потрібно летіти теж, саме за допомогою своїх рухів вони передають одна одній інформацію. Ну ось так, хороші, друзі, пісні у нас шукати точно вам не знадобиться, залишайтеся разом з Радіо Максимум, і тут буде все для вашого хорошого настрою цієї середи.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
7: Завчасно все взяти на промі.
6: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умовація розміщена на сайті UBG.UA.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон-дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
0: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
10: Скоро на всіх смартфонах країни.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
13: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
14: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
15: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: 11:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от у мене питання, як вам насправді краще? Щоб було багато таких маленьких, знаєте, приємностей протягом року, чи одна дорогуща подорож, яку будете пам'ятати, ну, от, роками? Ну, рік так точно. Сьогодні, до речі, от вийшла така стаття про психологію витрат, наших витрат. Про що? Що ми зазвичай цілий рік економимо, там, не купуємо собі якісь речі, обмежуємо себе в якихось покупках там для дому і так далі. Ну, а потім їдемо витрачати просто купу грошей за один тиждень такого красивого життя. З усіма можливими там розтратами на всі забаганки, особливо, якщо ще з дітьми, то треба гаманець потовще з собою вести. Ну, і якщо насправді таке відбувається, то тут пишуть, що справа не у прагненні отримати, точніше, навпаки, справа у прагненні отримати сильну емоційну винагороду за цілий рік, ну, можна сказати, не страждань, але впахувань, так? Ну, і вирватися з отакої рутини робота, створивши мега-яскравий спогад. І, напевно, мені так здається, чому що роблять більшість, правда ж? Бо робота, зазвичай, ну, не дозволяє, в принципі, їздити нам на щомісячні лакшері відпочинки. То хоч раз в рік 100% можна. Ну, а поки у нас літо продовжується, то подумайте, може, варто кудись поїхати, якщо ще не їздили. Ну, а ми поки рухаємося далі. Середа у нас 11:45 в Україні. Далі на Радіо Максимум про погоду.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні майже по всій Україні йтимуть дощі. Зокрема, на заході температура плюс 23, плюс 25, хмарно з проясненням і з короткочасними дощами. На півночі до плюс 23 підніметься температура, можливо, йтимуть дощі і хмаритиме. На сході 24 градуси, хмарно з дощами. На півдні температура плюс 25, плюс 27, місцями буде сонячно і йтимуть дощі. У центрі також пройдуть дощі з температурою 23-25. 5 градусів. І у столиці сьогодні плюс 21, плюс 23, без опадів і сонячно.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12 в Україні. В студії Ірина Кожерська. Верховна Рада сьогодні голосуватиме за призначення міністрів. Напередодні Зеленський вніс подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони, Андрія Сибігі міністром закордонних справ. Учора ж ввечері і весь ранок сьогодні у кандидатів були зустрічі з фракціями. Нині також відомо, що Євгеній Хмара піде на голосування вже не у статусі військового. Подейкують, що його звільнили із лав ЗСУ через ВЛК, щоб він не втратив пенсію. Відповідно, закон під нього змінювати буде не потрібно. Кажуть, що голоси за призначення Хмари зберуть навіть із запасом, хоча раніше нардепи готували до президента звернення із проханням повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, але його підписали лише троє. Україна посіла перше місце у світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних із Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо, бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до послуг авторизованих постачальників, пов'язаних із віртуальними активами, а бізнесу це допоможе створити зрозумілі умови для легальної роботи в Україні. В Україні вводять новий стандарт мотошоломів. Кажуть, що йдеться про сучасний європейський стандарт безпеки. За рішенням уряду нові правила почнуть діяти із 27 вересня та замінять вимоги до продукції, яка продаватиметься на внутрішньому ринку. Перевірки будуть здійснюватися ще на етапі імпорту і введення товару в обіг. В уряді пояснюють, що причиною змін стала тривожна статистика аварійності. Разом із цим якісний сертифікований шолом може зменшити ризик загибелі у кілька разів. Ляльок Барбі багато не буває. У колекції Німкені Бетіни Дорфман понад 18 тисяч фігурок. Жінка колекціонує Барбі більшість свого життя, а перший рекорд встановила у 2005-му. Тоді її колекція налічувала 2,5 тисячі ляльок. Відтоді вона неодноразово оновлювала свій власний рекорд, а її колекція постійно зростала. Бетіна каже, що знає настільки добре усіх своїх ляльок, що може із зав'язаними очима назвати кожну з них і легко впізнає на дотик. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 12:16 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, пропоную поговорити нам на супержиттєву тему. Хто, як я, коли виходить з дому, то от буквально по 300 разів перевіряє, чи все вимкнули, світло, воду, з розеток усе. Ну і в кінці, як вишенька на торті, чи зачинили ми двері. А ще, кажуть, що буває, коли спускаються люди на перший поверх, ну і раптом там в голові думка виникає: а чи зачинила я двері? І повертаються назад, смикають ручку, а там, звісно, зачинено. Так от, психологи кажуть, якщо ми це робимо, то це не обов'язково про забудькуватість. Це про сумлінність, відповідальність і обережність. Насправді, мені цей варіант дуже подобається, бо для себе я трактувала таку поведінку як мега-тривожна людина, ну і ще вічно знаходжуся не в моменті, тому не фіксую цей момент, коли я зачинила двері, вимкнула і так далі. Але є цікавий парадокс. Коли ми частіше перевіряємо, то менш чітким, насправді, стає спогад про саму ту перевірку, яка вже була. І мозок сприймає це як рутину таку і просто перестає добре фіксувати саме такий момент. Тому тут головне не переборщити з перевірянням. Бо знаєте, на якийсь раз сусід уже почне говорити зі своєї квартири: «Ей, сусідко, закрила ти вже ті двері, йди працювати». Друзі, я бажаю вам хорошої роботи саме в цю середу. Всім вдалого дня. З Радіо Максимум ми рухаємося далі. І нехай буде у нас у всіх чітка фіксація на тому, що ми робимо.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
8: Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо. І знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
13: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діється обмеження на застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
14: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
17: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
19: Я хочу дбати про тебе мовчки.
20: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
21: Мамо, я знову чхаю.
22: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
21: А якщо свербіж або кропив'янка?
22: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне

0: ціну за залізний трон. Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно за залізний трон. Платі стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохав.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 13 година та 42 хвилина в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Везнюк. І знаєте, якщо от сьогодні раптом перед вами буде такий вибір там на ліфті проїхатися чи все ж сходами пройти, то насправді у науки є аргумент на користь сходів, так, не ліфту. Бо проводили дослідження і спочатку говорили, що люди там інтенсивно ходили сходами, ті дослідники і група, яка була дослідницькою. Ну, а потім дослідники дали зробити людям завдання на роботу мозку. І щоб ви розуміли, після того, як люди походили сходами, вони швидше давали саме правильні відповіді у тестах, ніж тоді, коли взагалі не було ніякої фізичної активності, і теж робота була з тестами, теж така, знаєте, плавно-текуча. Ну, і відповідно відповідали люди не зовсім правильно. Тому, якщо ліфт раптом поїхав без вас, я пропоную зовсім не засмучуватися, трішки пройшлися сходинками, і вже робота буде активніше йти. Але якщо потрібно йти вище, напевно, ну, я так для себе розумію, якщо би мені потрібно було йти вище 6-го поверху, там, на 7-й, 9-й, то я особисто пас. Наука наукою, а все ж таки я поїхала би на ліфті. Ось така історія. Ну, а далі ми поговоримо про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні майже по всій Україні йтимуть дощі. Зокрема, на заході температура підніметься до 23-25 градусів, хмарно з проясненням і з короткочасними дощами. На півночі до плюс 23 градусів, можливі дощі і хмаритиме сьогодні. На сході температура 24 градуси, хмарно теж йтимуть дощі. І на півдні плюс 25, плюс 27, місцями буде сонячно, але з дощами також. У центрі місцями пройдуть дощі з температурою до 23-25 градусів. І у столиці сьогодні очікується температура до 23 градусів, без опадів і сонячно.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Пиво Жешківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жешківське». З історії народжується смак. Реклама.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник. Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. НАБУ і САП заявили, що проводять спецоперацію «Форест Гамп» із викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього нардепів за участі високопосадовців Офісу Президента та інших осіб. Відомо, що слідчі дії відбулися у нардепа Вадима Столара та заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої. Крім того, обшуки відбулися в Офісі наглядової ради «Сенсбанк», зокрема, у голови наглядової ради Миколи Гладищенка. Додам, що засоби масової інформації пишуть, що Столар нібито залишив територію України та наразі перебуває за кордоном. Причини його виїзду та обставини перетину державного кордону наразі невідомі. Екс-міністр оборони Федоров у вівторок ввечері раптово публікував відеозвернення, заявив про системну кризу управління та розкритикував вплив приватних інтересів на роботу парламенту, зокрема в оборонці, фармі, гральному бізнесі та податковій. При цьому жодних прізвищ чи назв політичних сил колишній

0: член політичної команди Зеленського не називав. Мовляв, стара система управління живе за власними правилами, захищає себе, боїться змін. Крім того, Федоров закликав провести вибори і сказав, це дуже складно, але, з його слів, складність не означає неможливість. А от нардепка Безугла знов доєдналась до парламентської фракції «Слуга народу», з якої вийшла 2 роки тому. Своє повернення до фракції Безугла пояснила бажанням створити спеціальну комісію з питань військової юстиції. Разом із тим, зі слів речниці «Слуг», депутати від «Слуги народу» Остап Шипайло та Андрій Жупанін написали заяви про складання депутатських повноважень. Водночас на сайті Верховної Ради вони ще вказані як депутати цієї фракції, ну, загалом у «Слузі народу» 229 депутатів. Відходи дріжджів, що залишаються після виробництва пива, вина та ліків, можуть стати у пригоді. Вони згодяться для нового виду міцного та екологічного матеріалу, який, своєю чергою, може замінити бавовну. Команда науковців Університету Пенсильванії розробила із білків цих дріжджів волокно, яке за міцністю перевершує натуральні матеріали. Крім того, на відміну від поліестру, воно біорозкладне. Автори роботи кажуть, що технологія може зменшити навантаження на природу, оскільки не потребує великих площ землі та водних ресурсів, що потрібно, наприклад, для вирощування бавовни. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш

0: 14:13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, я тут щойно таку новину прочитала. Уявляєте, скоро звичайних наушників просто у нас вже не буде. Чому так? Ми рухаємося насправді в ногу з технологіями. І ось днями компанія Apple в ролику показала фрагмент, як через камери, що в наушниках, звичайних AirPods, було відбувалося таке цікаве щитування тексту на обкладинці книги, де стояла людина, дивилася, так би мовити, на книгу, і вона була в AirPods. Так от, ці наушники через камери щитали назву цієї книжки. Ну і голосовий помічник сказав, що може зберегти інформацію цю для подальшого використання. Я так розумію, що це буде щось схоже на кшталт, як Шазам працює. Тобто він ловить якусь інформацію, а потім передає далі, і ми можемо далі її відкривати, там читати, шукати і так далі. Також пишуть, що ці камери будуть збирати дані про навколишнє середовище, ну і надсилатимуть їх уже для обробки штучним інтелектом. Теж дуже цікаво. І, до речі, кажуть, що ось ці камери, які в наушниках, вони насправді можуть слугувати як розумний навігатор, уявляєте? Тому що вони будуть підключатися до Siri, і там уже буде йти озвучування, куди, що і як. Вау! Ну і ще, до речі, там встановлена така функція в них, як розумні нагадування і запити. До прикладу, якщо вам потрібно в магазин, ви наближаєтеся навіть до самого магазину, то вам прийде нагадування про ваш список покупок, які можна купити в цьому магазині. Вау! Ну, поки що кажуть, фотографувати все ж таки каву ми не зможемо і виставляти одразу в Інстаграм, але ми рухаємося вперед, може через декілька років, виявляєте, таке буде. Ну, я не знаю, як мені цю інформацію сприймати, якось трошечки дивно, але, напевно, до всього, правда? От ми підходимо з таким опасінням певним, коли щось новеньке з'являється. Але пройде деякий час, будемо ми носити ті AirPods з камерами, все будемо фіксувати, і згодом і відео з'явиться там, та? Я розумію, що це все буде, ну, а поки так, ми рухаємося далі з Радіо Максимум. Поїхали.
1: Реклама.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машина на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи. По-дорослому, зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
1: Скоро на всіх смартфонах країни.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Алло.
12: Алло.
11: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: Київстар тебе сильно. Налог, ходок.
12: Та ти що?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прокат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
18: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
19: Хочеш хіти?
20: Є.
19: Улюблене ранкове шоу?
20: Є.
19: Рок, джаз, денс?
20: Є.
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
20: Слухай UA.
19: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA.

0: Хочеш?
1: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: 16 година та 46 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, у мене є хороша новина для батьків-школярів. Особливо для тих, хто щовечора проходив раніше от квест, що ж покласти дитині з собою завтра в школу, щоб вона поїла. Це, знаєте, не про перекуси, а про основну страву і основне харчування. Кажуть, що з 1 вересня програму безкоштовного шкільного харчування планують розширити на учнів усіх класів від 1 до випускного, які, звісно, навчаються очно, тобто ходять фізично до школи, або ж які навчаються у змішаному форматі. Ось так. Друзі, я не знаю, насправді, як ви, але мені так хвилююче, як воно буде, бо наша дитина цього року йде до 1 класу. Ну і ми ще, насправді, не все купили. Нам список, до речі, тільки вчора надіслали, але ми заздалегідь все ж таки купили те, що може, в принципі, знадобитися, тому вже нам трохи легше. Але, уявляєте, до навчального року залишилося скільки? Трішечки менше, так? Ну, можна сказати, півтора тижні. І це, оці дні, я впевнена, що вони пролетять неймовірно швидко, тому треба все встигнути. Не тільки тим, хто йде до першого класу, а і до другого, і до восьмого, і так далі. Бо це, насправді, така відповідальність. Дітки ростуть, потрібно все купити, тому перебираємо активненько речі, що треба докупити, замовляємо, їдемо, скуповуємося, бо ось-ось і вже почнуться школа, уроки і так далі. Ну, буде весело і дуже цікаво, так? Я себе налаштовую на позитив, на те, що все буде добре, але як воно буде, потім вам, друзі, розповім. Рухаємося далі, і далі у нас на Радіо Максимум погода.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.ua, сьогодні майже по всій Україні будуть іти дощі. Зокрема, на заході температура підніметься до 23-25 градусів і буде хмарно з проясненням і з короткочасними дощами. На півночі схожа ситуація, можливі дощі, хмаритиме і температура підніметься до 23 градусів. На сході 24 градуси, хмарно, теж дощитиме. На півдні температура підніметься до 25-27 градусів, місцями буде сонячно і йтимуть дощі. У центрі також місцями пройдуть дощі з температурою до 23-25 градусів. І у столиці сьогодні очікується, що температура підніметься до 23 градусів без опадів і сонячно.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є!
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
3: Реклама.

0: Аша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. Схоже, вступники різко змінили пріоритети. Перша хвиля вступної кампанії показала, що серед спеціальностей із найбільшою кількістю бюджетних зарахувань значну частину становлять інженерні та інші напрями, важливі для відновлення країни. У парламентському комітеті з питань освіти тішаться, кількість заяв на будівництво та цивільну інженерію зросла на понад 60%. Приблизно настільки ж побільшило заяв на електричну інженерію, комп'ютерно-інтегровані технології і робототехніку. Ще вищу динаміку зафіксували на авіаційну та ракетно-космічну техніку. Кількість заяв зросла на понад 74,5%. Однак лідирує за кількістю заяв, як і раніше, спеціальність вчителя. Уряді заявили, що готують оновлення державних будівельних норм для громадських будинків і споруд. Нові вимоги стосуватимуться як нового будівництва, так і капітальних ремонтів та реконструкцій будівель. Пишуть, що мова про доступність та інклюзивні маршрути і зони на території громадських будівель. Укриття і вимоги цивільного захисту, ліфти та інженерні системи, організацію територій, паркування та велосипедної інфраструктури. Крім того, планують врахувати сучасну пожежну безпеку, санітарні вимоги, шуму та вібрації та вимоги до вбудованих і виробничих приміщень. Наразі готується перша редакція проєкту змін, її оприлюднять для громадського обговорення. Білокачанна капуста нового врожаю за тиждень подорожчала в середньому на третину і коштує 15-22 гривні за кілограм. Аграрії кажуть, що то через спеку, яка сповільнила дозрівання пізніх сортів. Ну і завершення сезону ранніх овочів. Окрім капусти, на ринку повторно почали дорожчати ґрунтові огірки, бо відходять. Також на 20% зросла вартість баклажанів та кабачків. Натомість зараз найактивніше дешевшають томати, картопля, морква, рібчаста цибуля та солодкий перець. Завдяки активному збору врожаю з відкритого ґрунту пропозиція цих овочів суттєво зросла, що і змусило фермерів знижувати відпускні ціни. Південно-корейське державне телебачення дало незвичну пораду, як рятуватися від спеки. Сказали випивати до літра пива. Як пише Dex Extra, порада пролунала в ефірі нового випуску програми північно-корейського телебачення про те, як пережити літню спеку. У передачі літр пива назвали ефективним напоєм для позбавлення від спеки. При цьому глядачам порадили після пива ще й пити воду або неміцний чай. При цьому, як повідомляє видання, медичних доказів того, що пиво допомагає організму справлятися зі спекою, немає. Більш того, алкоголь може сприяти зневодненню. Тому у спекотну погоду основним напоєм фахівці вважають звичайну воду. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 14 година та 13 хвилина в Україні. Друзі, от знаєте, фразочка «складна сімейна ситуація», ну зараз буде грати абсолютно новими і яскравішими фарбами. Уявіть тільки собі, головний тренер збірної Єгипту Хосам Хасан був в кафе разом із двома своїми дружинами. І, ну, цікаво, чому двома дружинами? Я тут пошукала інформацію, і виявляється, що в нього дві дружини. Він з однією одружився у 1994 році, а з іншою шлюб уклав приблизно через 20 років. Ну, напевно, все ж таки у нього дві дружини. Так от, між цими жінками почалася бійка. Тренер вирішив втрутитися і розійняти їх. Але, знаєте, схоже, саме цього разу тренерська тактика у нього зовсім не спрацювала, бо він знепритомнів. Уявляєте, його приїхала забрати швидка. Кажуть, що з ним все нормально, його стан стабільний. Очухали його, коротше. А все ж таки ті дві жінки отримали там і синці, і травми, тому що билися вони по-серйозному. От бачите, тренер, людина, яка професійно знає, як розставити футболістів на полі. А от коли на полі дві дружини, тут уже, знаєте, схема не працює. Однозначно, не той матч, у якому він планував бути арбітром, але робимо висновок, так? Чоловіки, дві дружини, то дуже багато. Потрібно, щоб була одна, бо буде така перепалка, не тільки не притомнітимете. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своє ментальне здоров'я, емоційне також. Одна дружина – це чудово. Милуйте її, цілуйте, обіймайте, подарунками закидайте. Давайте будемо саме з цим слоганом рухатися цієї середи. Ну і, звісно, з радіо «Максимум».
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум». Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.

0: акцентів з вишивання 18 жовтня по всій території України. Умовиці розміщено на сайті UPG.ua.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діють обмеження на застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, догляну стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Алло.
12: Алло.
11: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: Київстар тебе.
12: Сильно.
11: На вок, хот-дог.
12: Та ти що?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Я хочу пестить кожен шовчик.
16: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
17: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
18: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
19: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
21: Реклама на Радіо Максимум.
22: Реклама лікарського засобу.
23: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: 14.42 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, у мене тут є новина, після якої водіям завтра педаль газу може стати якось, знаєте, психологічно тяжкувато так тиснути сильніше. Бо вже від завтра, 20 серпня, на дорогах починають працювати ще 50 нових комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. Таким чином, загалом по країні вже буде таких камер 426, пишуть. Ось так. Тому, от, знаєте, саме завтра звичайний маршрут, яким от щодня їздити, ви знаєте, там абсолютно все. Де камера, де яке дерево росте, вже можна починати розглядати і досліджувати його трішечки по-новому. Але насправді у МВС нагадують всім нам, що головна мета камер – це насправді контроль швидкості і зменшення аварійності. Ми ж розуміємо, так, для чого. Ми всі ми дорослі люди. Але кому хочеться погазувати, ну то трошечки в інших місцях це потрібно робити. Точно не на дорогах, де їздять інші транспортні засоби. Для цього спеціально відведені місця. Є такі штуки. Я думаю, що ви абсолютно знаєте, де воно знаходиться і так далі. Тому я пропоную їздити, звісно, що за правилами, і не тому, що камери там дивляться і штраф буде, а головне, щоб усі доїхали туди, куди збираються. Бережіть, будь ласочка, себе. Всім бажаю вдалого дня з Радіо Максимум. І далі поговоримо про погоду.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні по всій Україні йтимуть дощі, зокрема на заході. Температура підніметься до 23-25 градусів, хмарно з проясненням і з дощами. На півночі до плюс 23, можливі дощі і хмаритиме. На сході температура підніметься до 24 градусів, хмарно і теж з дощами. На півдні плюс 25, плюс 27, місцями сонячно і місцями також йтимуть дощі. У центрі місцями пройдуть дощі з температурою 23-25 градусів. І у столиці сьогодні до 23 градусів підніметься температура, без опадів і сонячно.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Мобільні оператори готують нам нову систему оплати. Київстар, Водафон та Лайфсел розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини на гігабайти зазвичай нулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, ніж у пакетних тарифах. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу в електронну комерцію. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста. Госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу або пацієнт самостійно звернувся в лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Ну і на завершення випуску, у Нідерландах суд анулював свідоцтво про шлюб лише за те, що промову на церемонію створив чат GPT. Річ у тім, що у Нідерландах провести шлюбну церемонію може будь-хто, але лише на один день. Цією можливістю і скористалася пара із міста Зволле. Запросили свого знайомого стати таким реєстратором. Той не заморочувався, попросив чат GPT написати йому легку промову для реєстрації шлюбу. Згодом, коли до муніципалітету потрапив текст промови реєстратора, посадовці забили на сполох і звернулися до прокуратури. Ну а остання передала справу до суду, і шлюб було анульовано. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 15:13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, от знаєте, хочу затронути тему. Ну, от 100% таке було у кожного. Ну, от правда, зараз ви 100% впізнаєте тут себе і своїх навіть діток. Коли ми дивимося на хмари, а там бачимо, що якийсь смайлик, якесь обличчя, або навіть бегемота, чи єдиноріжку, або серденько. Ну, а на розетці ми можемо, до речі, теж побачити смайлика. А передня частина автомобіля буде нам усміхатися чи сумувати, ну і так далі. Насправді, у цього феномена навіть є назва. Це називається парейдолія, тобто психологічна така ілюзія. І це насправді не відхилення, це насправді не означає, що ми там якісь не такі, чи психологічно треба звернутися нам за допомогою до психолога чи до психотерапевта. Ні, ми не ку-ку, це просто наш мозок настільки добре натренований розпізнавати обличчя, що іноді нам вдається от знаходити їх там, де їх насправді немає. Ну, от достатньо двох крапочок, щоб побачити там очі, наприклад, бо схоже це до очей. Ну, а щось там нагадує рот, мозок, і вже отако людина вийшла, уявляєте? Я пригадую, коли була маленька, я на шпалерах любила роздивлятися. От знаєте, коли нудьга виникає у дитини, то дитина займається абсолютно всім, щоб чимось себе зайняти. Фантазує, роздивляється і так далі. Так от, я лежала, пригадую, і дивлюся на шпалери, що там може бути? Я якихось людин, якихось тварин там бачила, уявляєте? Ну, це насправді прикольно. Я вважаю, що це класно, тому що фантазія працює. Ну, от бачите, дофантазувалася я до того, що зараз працюю і фантазовую вам тут різні історії на Радіо Максимум. Але ж не тільки фантазую, розповідаю про те, що пишуть дослідження, психологи там і так далі. Тому, друзі, далі з цікавим ефіром на Радіо Максимум ми рухаємося нашою середою. 15:15 в Україні. Загадуйте бажання, у всіх все вдасться і рухаємося тільки вперед.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі,
3: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
9: Скоро на всіх смартфонах країни.
10: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
11: Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють.
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
13: Акція плюс 50% діє у магазинах та вуалеті Фокстрот. Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від сходу до заходу сонця на радіо «Максимум». Генеральний партнер проєкту «Work.UA».
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
15: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: Чуєш?
19: Вегас-24!
20: Гра кличе!
19: Вегас-24!
20: Завантажуй та грай!
19: Вегас-24!
20: Найкращі ігри на Вегас-24!
21: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Хочеш хіти?
23: Є!
22: Улюблене ранкове шоу?
23: Є!
22: Рок, джаз, денс?
23: Є!
22: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
23: І слухай UA!
24: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно!
25: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: 15:43 в Україні. Ви слухаєте радіо Максимум. І, друзі, такого ви точно ще не чули. Тільки уявіть, подушка, яка заколисує, так би мовити, так, звуком смаженого бекону. Таке придумали насправді в Австралії і зробили експериментальну таку цікавезну подушечку. Ну і вона буде відтворювати звуки шипіння бекону і приготування кави. Сама ідея полягає в тому, щоб використати знайомі ось такі, знаєте, звуки, ритуали, як частину такого і сну, і пробудження. Тобто, я розумію це так, що якщо я сплю на такій подушці, але ж це мені потрібно якось її вимкнути, чи як я буду засинати на подушці, яка шкварчить, як бекон, і готування кави відтворює. Зранку це прикольно, до речі, так, ідея? От уже я прокидаюся, і я вже знаю, що я буду готувати. Я йду готувати яєчню з беконом і заварювати собі кавуську. А от як засинати, або ж як, до прикладу, прокинутися, так, щоб увімкнути цю подушку якось, і то, що вже буде не сну. Але як ідея для ранкового ритуалу пробудження, така дуже хороша. Знову ж таки, ми, в принципі, коли таке почуємо, навряд чи так зможемо заснути, тому що у нас вже асоціації будуть певні виникати, захочеться їсти, може комусь з вас теж хочеться їсти, обов'язково заїдьте, пообідайте, хто ще не обідав, тому що кажуть, якщо на голодний шлунок працювати, то настрій може бути, такий собі. Тому бажаю всім, хто смачного, хто ще не обідав, і пропоную рухатися далі, правда, не під звук смаження бекону, а вже під звуки класних треків, і буквально за секундочку почуєте погоду на завтра на радіо Максимум. Залишайтеся поруч.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал легважу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра погода в Україні буде контрастною, лише місцями пройдуть дощі, але на більшій частині України все ж таки буде сонце і доволі спекотно. Отож, на заході в день переважатиме температура 24-30 градусів, хмарно з проясненням і місцями пройдуть дощі. На півночі температура 25-27 градусів з можливими дощами. На сході здебільшого температура буде 25-29 градусів і переважно сонячно. На півдні 26-30 градусів, сонячно та без опадів. У центрі очікується, що дощу не буде і буде досить ясно з температурою 27-30 градусів. І у Києві завтра очікується температура плюс 27, плюс 29, сонячно та без опадів.
1: Погода на Максимум.
3: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
5: Рок, джаз, денс?
6: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
6: Слухай UA!
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA!
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. НАБУ і САП заявили, що проводять спецоперацію «Форест Гамп» із викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього нардепів за участі високопосадовців Офісу Президента та інших осіб. Відомо, що слідчі дії відбулися у нардепа Вадима Столара та заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої. Крім того, обшуки відбулися в Офісі наглядової ради «Сенсбанк», зокрема, у голови наглядової ради Миколи Гладищенка. Додам, що засоби масової інформації пишуть, що Столар нібито залишив територію України та наразі перебуває за кордоном. Причини його виїзду та обставини перетину державного кордону наразі невідомі. Екс-міністр оборони Федоров у вівторок ввечері раптово публікував відеозвернення, заявив про системну кризу управління та розкритикував вплив приватних інтересів на роботу парламенту, зокрема в оборонці, фармі, гральному бізнесі та податковій. При цьому жодних прізвищ чи назв політичних сил колишній член політичної команди Зеленського не називав. Мовляв, стара система управління живе за власними правилами, захищає себе, боїться змін. Крім того, Федоров закликав провести вибори, сказав, це дуже складно, але, з його слів, складність не означає неможливість. А от нардепка Безугла знов доєдналась до парламентської фракції «Слуга народу», з якої вийшла 2 роки тому. Своє повернення до фракції Безугла пояснила бажанням створити спеціальну комісію з питань військової юстиції. Разом із тим, зі слів речниці «Слуг», депутати від «Слуги народу» Остап Шипайло та Андрій Жупанін написали заяви про складання депутатських повноважень. Водночас на сайті Верховної Ради вони ще вказані як депутати цієї фракції, ну, загалом у «Слузі народу» 229 депутатів. Відходи дріжджів, що залишаються після виробництва пива, вина та ліків, можуть стати у пригоді. Вони згодяться для нового виду міцного та екологічного матеріалу, який, своєю чергою, може замінити бавовну. Команда науковців Університету Пенсильванії розробила із білків цих дріжджів волокно, яке за міцністю перевершує натуральні матеріали. Крім того, на відміну від поліестру, воно біорозкладне. Автори роботи кажуть, що технологія може зменшити навантаження на природу, оскільки не потребує великих площ землі та водних ресурсів, що потрібно, наприклад, для вирощування бавовни. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 16:13 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. От скажіть, було у вас таке, що ви їдете в автомобілі, музика грає нормально, але як тільки вам потрібно знайти там, чи потрібний будинок, чи потрібну вулицю, чи місце, куди ви там плануєте їхати, або ж припаркуватися навіть, то ви робите музику, насправді, то тихіше, ніби при гучній музиці гірше видно, правда? Але насправді тут є логіка, чому ми так робимо. Бо наш мозок має обмежений ресурс уваги, і поки ми просто їдемо знайомою дорогою, то нам вистачає ресурсу там і на кермування, і на те, щоб послухати музику, поспівати, ще з кимось поговорити, ну і слухати, про що я вам тут розповідаю. Але коли потрібно вдивлятися, мислити, шукати поворот, чи там акуратненько припаркуватися, щоб нікого не зачепити і самим автомобіль не пошкрябати, то навантаження вже насправді зростає. Ну і тоді мозок намагається, так знаєте, прибирати всю зайву інформацію. Тому водії інстинктивно роблять музику тихіше. Ось таке просте і логічне пояснення. Всім бажаю вдалої середи і рухаємося разом з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки на 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діють обмеження на застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
8: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
9: Більше рецептів на сайті torchin.ua.

0: Хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіш або кропив'янка?
4: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: акцій дія з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
10: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: 16:42 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, вибачайте наперед, але зараз трішечки я зміню вам сприйняття власного тіла. Готові? От ми насправді живемо, і що? Ми не бачимо власного носа? Насправді бачимо, причому постійно, і він просто зараз знаходиться у нашому полі зору. Але наш мозок вирішує, що інформація про наш ніс, ну, якби вона нікуди не дінеться, ніс нікуди не дінеться, тому вона насправді не дуже корисна, і тому наш мозок просто перестає звертати увагу на нього, на ніс наш. І це насправді називається сенсорне фільтрування. Дуже гарно зветься ця така штука наша. Але мозок насправді відсіює ось таку передбачувану інформацію, що щоб ми могли насправді зосереджуватися на чомусь важливішому, ніж на власному носі. Ну що, друзі, як ви? Ви бачите свій ніс? Бо я насправді зараз його бачу, і в мене таке відчуття, що в мене навіть очі починають боліти, бо я на нього постійно звертаю увагу. Ну і що, тепер нам нова задачка. Варто спробувати перестати його помічати. Як вам такий фокус? Всім, друзі, бажаю класного і позитивного, хорошого завершення цієї середи. А я, Вікторія Вознюк, вже мушу завершувати свій робочий час. Почуємося з вами зовсім згодом на Радіо Максимум, тому всім бажаю пока. Доброго вечора і доброї тихої ночі. Всім, будь ласочка, бережіть себе та своїх рідненьких. Ну і наостанок, як завжди, розповім вам про погоду на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні буде погода контрастною, лиш місцями пройдуть дощі, а на більшій частині країни буде сонце і доволі спекотно. На заході в день температура переважною буде 24-30 градусів, хмарно з проясненням і місцями з короткочасними дощами. На півночі температура підніметься до 25-27 градусів, можливий дощ. На сході здебільшого плюс 25, плюс 29, переважно сонячно. На півдні 26-30 градусів, сонячно та без опадів. У центрі без дощу, ясно і з температурою 27-30 градусів. У Києві завтра очікується, що температура буде 27-29 градусів, сонячно та без опадів.
1: Погода на Максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Для ФОП готують ще й нові правила оформлення фіскальних чеків. Міністерство фінансів підготувало нові правила, що можуть почати діяти із нового року. По-перше, у фіскальному чеку можуть залишити лише два способи оплати – готівковий та безготівковий. Інше пропонують прибрати. По-друге, планують уточнити порядок відображення комісії у фіскальному чеку. Окреме нововведення може стосуватися продавців мобільних телефонів та іншої техніки. У чеках планують передбачити зазначення імей міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання. Новим ФОПам, нагадаю, доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. Через портал «Дія» державні та комунальні установи тепер можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків за двома новими категоріями. Мінцифри пише, що установи можуть зафіксувати не лише безпосередні руйнування, а й витрати, які держава та громади були змушені понести через наслідки російської агресії. До слова, Міжнародний реєстр збитків створили для збору заяв про шкоду, завдану Україні та постраждалим внаслідок міжнародно-протиправних дій Росії. Подання заяви до реєстру є фіксацією вимоги про відшкодування, але саме по собі не означає автоматичної виплати компенсації. Безоплатні тест-смужки для контролю рівня цукру в крові зможуть отримувати не лише люди із цукровим діабетом першого типу, а й пацієнти з діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію. Із вересня тест-смужки увійдуть до державної програми «Доступні ліки». У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що це зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризик розвитку ускладнень захворювання. Для отримання тест-смужок за програмою «Доступні ліки» потрібно звернутися до свого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися із ним до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров'я. Насамкінець випуску Китай запускає готель без людей. Гостей буде обслуговувати ціла армія роботів. Тобто усі геть процеси від заселення до доставки кави виконуватимуть роботи та штучний інтелект. Роботи різних типів зможуть обмінюватися даними між собою, самостійно будувати маршрути та адаптуватися до змін у реальному часі. Комплекс матиме 44 номери преміум-класу. Також у ньому працюватимуть ресторан і сучасний тренажерний зал. Унікальний готель відкриють наступного року на новому штучному острові у Китаї, ну і він стане частиною сучасної транспортної системи у дельті Перлинної річки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Я хочу дбати про тебе мовчки.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
10: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого». «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
3: Най буде готовність на кожну випадковість.
4: Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді «Адоксіл Гель Кіц» і знадобляється. Най буде «Адоксіл Гель Кіц» від «Орісіл Фарм».
5: Дієтична добавка «Адоксіл Гель» перезастосування рекомендована консультація.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Код Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Від творців Приват24.
16: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
15: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
17: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
18: Вже зробили.
15: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
19: Скоро на всіх смартфонах країни.
20: Хочеш хіти?
21: Є.
20: Улюблене ранкове шоу?
21: Є.
20: Рок, джаз, денс?
21: Є.
20: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
21: Слухай UA.
20: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
21: І слухай UA.
22: Чуєш?
23: Вегас-24!
24: Гра кличе!
23: Вегас-24!
24: Завантажуй та грай!
23: Вегас-24!
24: Найкращі ігри на Вегас-24!
25: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
26: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
27: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад «Шипіт» – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Ірина Кожарська. Схоже, вступники різко змінили пріоритети. Перша хвиля вступної кампанії показала, що серед спеціальностей із найбільшою кількістю бюджетних зарахувань значну частину становлять інженерні та інші напрями, важливі для відновлення країни. У парламентському комітеті з питань освіти тішаться, кількість заяв на будівництво та цивільну інженерію зросла на понад 60%. Приблизно настільки ж побільшило заяв на електричну інженерію, комп'ютерно-інтегровані технології і робототехніку. Ще вищу динаміку зафіксували на авіаційну та ракетно-космічну техніку. Кількість заяв зросла на понад 74,5%. Однак лідирує за кількістю заяв, як і раніше, спеціальність вчителя. В уряді заявили, що готують оновлення державних будівельних норм для громадських будинків і споруд. Нові вимоги стосуватимуться як нового будівництва, так і капітальних ремонтів та реконструкцій будівель. Пишуть, що мова про доступність та інклюзивні маршрути і зони на території громадських будівель. Укриття і вимоги цивільного захисту, ліфти та інженерні системи, організацію територій, паркування та велосипедної інфраструктури. Крім того, планують врахувати сучасну пожежну безпеку, санітарні вимоги, шуму та вібрації та вимоги до вбудованих і виробничих приміщень. Наразі готується перша редакція проєкту змін, її оприлюднять для громадського обговорення. Білокачанна капуста нового врожаю за тиждень подорожчала в середньому на третину і коштує 15-22 гривні за кілограм. Аграрії кажуть, що то через спеку, яка сповільнила дозрівання пізніх сортів. Ну і завершення сезону ранніх овочів. Окрім капусти, на ринку повторно почали дорожчати ґрунтові огірки, бо відходять. Також на 20% зросла вартість баклажанів та кабачків. Натомість зараз найактивніше дешевшають томати, картопля, морква, рібчаста цибуля та солодкий перець. Завдяки активному збору врожаю з відкритого ґрунту пропозиція цих овочів суттєво зросла, що і змусило фермерів знижувати відпускні ціни. Південно-корейське державне телебачення дало незвичну пораду, як рятуватися від спеки. Сказали випивати до літра пива. Як пише Dex Extra, порада пролунала в ефірі нового випуску програми північно-корейського телебачення про те, як пережити літню спеку. У передачі літр пива назвали ефективним напоєм для позбавлення від спеки. При цьому глядачам порадили після пива ще й пити воду або неміцний чай. При цьому, як повідомляє видання, медичних доказів того, що пиво допомагає організму справлятися зі спекою, немає. Більш того, алкоголь може сприяти зневодненню. Тому у спекотну погоду основним напоєм фахівці вважають звичайну воду. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: 18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+ Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
1: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та промовувати Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
19: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Мобільні оператори готують нам нову систему оплати. Київстар, Водафон та Лайфсел розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини на гігабайти зазвичай нулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такою системою вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, ніж у пакетних тарифах. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу в електронну комерцію. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста. Госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу або пацієнт самостійно звернувся в лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Ну і на завершення випуску, у Нідерландах суд анулював свідоцтво про шлюб лишень за те, що промову на церемонію створив чат GPT. Річ у тім, що у Нідерландах провести шлюбну церемонію може будь-хто, але лише на один день. Цією можливістю і скористалася пара із міста Зволле. Запросили свого знайомого стати таким реєстратором. Той не заморочувався, попросив чат GPT написати йому легку промову для реєстрації шлюбу. Згодом, коли до муніципалітету потрапив текст промови реєстратора, посадовці забили на сполох і звернулися до прокуратури. Ну, а остання передала справу до суду, і шлюб було анульовано. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міський, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
4: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум». Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Максимум». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Схоже, вступники різко змінили пріоритети. Перша хвиля вступної кампанії показала, що серед спеціальностей із найбільшою кількістю бюджетних зарахувань значну частину становлять інженерні та інші напрями, важливі для відновлення країни. У парламентському комітеті з питань освіти тішаться, кількість заяв на будівництво та цивільну інженерію зросла на понад 60%. Приблизно настільки ж побільшало заяв на електричну інженерію, комп'ютерно-інтегровані технології і робототехніку. Ще вищу динаміку зафіксували на авіаційну та ракетно-космічну техніку. Кількість заяв зросла на понад 74,5%. Однак лідирує за кількістю заяв, як і раніше, спеціальність вчителя. В уряді заявили, що готують оновлення державних будівельних норм для громадських будинків і споруд. Нові вимоги стосуватимуться як нового будівництва, так і капітальних ремонтів та реконструкції будівель. Пишуть, що мова про доступність та інклюзивні маршрути і зони на території громадських будівель. Укриття і вимоги цивільного захисту, ліфти та інженерні системи, організацію територій, паркування та велосипедної інфраструктури. Крім того, планують врахувати і сучасну пожежну безпеку, санітарні вимоги, шуму та вібрації та вимоги до вбудованих і виробничих приміщень. Наразі готується перша редакція проєкту змін, її оприлюднять для громадського обговорення. Мобільні оператори готують нову систему оплати, і «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, аніж у пакетних тарифах. Білокачана капуста дубового врожаю за тиждень подорожчала в середньому на третину і коштує від 15 до 22 гривень за кілограм. Аграрії кажуть, що то через спеку, яка сповільнила дозрівання пізніх сортів, ну і завершення сезону ранніх овочів. Окрім капусти, на ринку повторно почали дорожчати ґрунтові огірки, бо відходять. Також на 20% зросла вартість баклажанів і кабачків. Натомість зараз найактивніше дешевшують томати, картопля, морква, рібчаста цибуля та солодкий перець. Завдяки активному збору врожаю з відкритого ґрунту пропозиція цих овочів суттєво зросла, що і змусило фермерів знижувати відпускні ціни.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо. І знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження на застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
12: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого». «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
13: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Я хочу пестить кожен шовчик.
16: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
17: Алло.
18: Алло.
17: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
18: В сенсі?
17: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
18: Супер.
17: Київстар тебе сильно. Навок, ходок.
18: Та ти що?
19: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
20: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
21: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
23: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від сходу до заходу сонця на радіо «Максимум». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».

0: 21 жовтня. По всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.ua.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Orisil Farm.
3: Дієтична добавка Атоксил гель. Перезастосування рекомендована консультація.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
8: Скоро на всіх смартфонах країни.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
14: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
15: Чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама. Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть Цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
12: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. НАБУ і САП заявили, що проводять спецоперацію «Форест Гамп» із викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього нардепів за участі високопосадовців Офісу Президента та інших осіб. Відомо, що слідчі дії відбулися у нардепа Вадима Столара та заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої. Крім того, обшуки відбулися в Офісі Наглядової ради «Сенсбанк», зокрема, у голови Наглядової ради Миколи Гладищенка. Додам, що ЗМІ пишуть, що Столар нібито залишив територію України та наразі перебуває за кордоном. Причини його виїзду та обставини перетину державного кордону невідомі. Екс-міністр Федоров у вівторок увечері раптово опублікував відеозвернення, заявив про системну кризу управління та розкритикував вплив приватних інтересів на роботу парламенту, зокрема в оборонці, фармі, гральному бізнесі та податковій. При цьому жодних прізвищ чи назв політичних сил колишній член політичної команди Зеленського не називав, мовляв, стара система управління живе за власними правилами, захищає себе, боїться змін. Крім того, Федоров закликав провести вибори, сказав, це дуже складно, але, з його слів, складність не означає неможливість. Нардепка Безугла знов доєдналася до парламентської фракції «Слуга народу», з якої вийшла 2 роки тому. Своє повернення до фракції Безугла пояснила бажанням створити спеціальну комісію з питань військової юстиції. Разом із тим, зі слів речниці «Слуг», депутати від «Слуги народу» Остап Шипайло та Андрій Жупанін написали заяви про складання депутатських повноважень. Водночас на сайті Верховної Ради вони ще вказуються як депутати цієї фракції. Ну і загалом у «Слузі народу» 229 депутатів. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста. Госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медичного закладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Акція.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Схоже, вступники різко змінили пріоритети. Перша хвиля вступної кампанії показала, що серед спеціальностей із найбільшою кількістю бюджетних зарахувань значну частину становлять інженерні та інші напрями, важливі для відновлення країни. У парламентському комітеті з питань освіти тішаться, кількість заяв на будівництво та цивільну інженерію зросла на понад 60%. Приблизно настільки ж побільшало заяв на електричну інженерію, комп'ютерно-інтегровані технології і робототехніку. Ще вищу динаміку зафіксували на авіаційну та ракетно-космічну техніку. Кількість заяв зросла на понад 74,5%. Однак лідирує за кількістю заяв, як і раніше, спеціальність вчителя. В уряді заявили, що готують оновлення державних будівельних норм для громадських будинків і споруд. Нові вимоги стосуватимуться як нового будівництва, так і капітальних ремонтів та реконструкції будівель. Пишуть, що мова про доступність та інклюзивні маршрути і зони на території громадських будівель. Укриття і вимоги цивільного захисту, ліфти та інженерні системи, організацію територій, паркування та велосипедної інфраструктури. Крім того, планують врахувати і сучасну пожежну безпеку, санітарні вимоги, шуму та вібрації та вимоги до вбудованих і виробничих приміщень. Наразі готується перша редакція проєкту змін, її оприлюднять для громадського обговорення. Мобільні оператори готують нову систему оплати, і Київстар, Водафон та Лайфсел розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, аніж у пакетних тарифах. Білокачана капуста добового врожаю за тиждень подорожчала в середньому на третину і коштує від 15 до 22 гривень за кілограм. Аграрії кажуть, що то через спеку, яка сповільнила дозрівання пізніх сортів, ну і завершення сезону ранніх овочів. Окрім капусти, на ринку повторно почали дорожчати ґрунтові огірки, бо відходять. Також на 20% зросла вартість баклажанів і кабачків. Натомість зараз найактивніше дешевшують томати, картопля, морква, рібчаста цибуля та солодкий перець. Завдяки активному збору врожаю з відкритого ґрунту пропозиція цих овочів суттєво зросла, що і змусило фермерів знижувати відпускні ціни.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Гірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. НАБУ і САП заявили, що проводять спецоперацію «Форест Гамп» із викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього нардепів за участі високопосадовців Офісу Президента та інших осіб. Відомо, що слідчі дії відбулися у нардепа Вадима Столара та заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої. Крім того, обшуки відбулися в Офісі наглядової ради «Сенсбанк», зокрема, у голови наглядової ради Миколи Гладищенка. Додам, що ЗМІ пишуть, що Столар нібито залишив територію України та наразі перебуває за кордоном. Причини його виїзду та обставини перетину державного кордону невідомі.

0: Водночас на сайті Верховної Ради вони ще вказуються як депутати цієї фракції, ну і загалом у «Слузі народу» 229 депутатів. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста. Госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медичного закладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Схоже, вступники різко змінили пріоритети. Перша хвиля вступної кампанії показала, що серед спеціальностей із найбільшою кількістю бюджетних зарахувань значну частину становлять інженерні та інші напрями, важливі для відновлення країни. У парламентському комітеті з питань освіти тішаться, кількість заяв на будівництво та цивільну інженерію зросла на понад 60%. Приблизно настільки ж побільшало заяв на електричну інженерію, комп'ютерно-інтегровані технології і робототехніку. Ще вищу динаміку зафіксували на авіаційну та ракетно-космічну техніку. Кількість заяв зросла на понад 74,5%. Однак лідирує за кількістю заяв, як і раніше, спеціальність вчителя. В уряді заявили, що готують оновлення державних будівельних норм для громадських будинків і споруд. Нові вимоги стосуватимуться як нового будівництва, так і капітальних ремонтів та реконструкції будівель. Пишуть, що мова про доступність та інклюзивні маршрути і зони на території громадських будівель. Укриття і вимоги цивільного захисту, ліфти та інженерні системи, організацію територій, паркування та велосипедної інфраструктури. Крім того, планують врахувати і сучасну пожежну безпеку, санітарні вимоги, шуму та вібрації та вимоги до вбудованих і виробничих приміщень. Наразі готується перша редакція проєкту змін, її оприлюднять для громадського обговорення. Мобільні оператори готують нову систему оплати. Київстар, Водафон та Лайфсел розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, аніж у пакетних тарифах. Білокачана капуста нового врожаю за тиждень подорожчала в середньому на третину і коштує від 15 до

разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Give me, give me.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. НАБУ і САП заявили, що проводять спецоперацію «Форест Гамп» із викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього нардепів за участі високопосадовців Офісу Президента та інших осіб. Відомо, що слідчі дії відбулися у нардепа Вадима Столара та заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої. Крім того, обшуки відбулися в Офісі Наглядової ради «Сенсбанк», зокрема, у голови Наглядової ради Миколи Гладищенка. Додам, що ЗМІ пишуть, що Столар нібито залишив територію України та наразі перебуває за кордоном. Причини його виїзду та обставини перетину державного кордону невідомі. Екс-міністр Федоров у вівторок увечері раптово опублікував відеозвернення, заявив про системну кризу управління та розкритикував вплив приватних інтересів на роботу парламенту, зокрема в оборонці, фармі, гральному бізнесі та податковій. При цьому жодних прізвищ чи назв політичних сил колишній член політичної команди Зеленського не називав, мовляв, стара система управління живе за власними правилами, захищає себе, боїться змін. Крім того, Федоров закликав провести вибори, сказав, це дуже складно, але, з його слів, складність не означає неможливість. Нардепка Безугла знов доєдналася до парламентської фракції «Слуга народу», з якої вийшла 2 роки тому. Своє повернення до фракції Безугла пояснила бажанням створити спеціальну комісію з питань військової юстиції. Разом із тим, зі слів речниці «Слуг», депутати від «Слуги народу» Остап Шипайло та Андрій Жупанін написали заяви про складання депутатських повноважень. Водночас на сайті Верховної Ради вони ще вказуються як депутати цієї фракції. Ну і загалом у «Слузі народу» 229 депутатів. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста. Госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медичного закладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Схоже, вступники різко змінили пріоритети. Перша хвиля вступної кампанії показала, що серед спеціальностей із найбільшою кількістю бюджетних зарахувань значну частину становлять інженерні та інші напрями, важливі для відновлення країни. У парламентському комітеті з питань освіти тішаться, кількість заяв на будівництво та цивільну інженерію зросла на понад 60%. Приблизно

0: і громадських будівель. Укриття і вимоги цивільного захисту, ліфти та інженерні системи, організацію територій, паркування та велосипедної інфраструктури. Крім того, планують врахувати і сучасну пожежну безпеку, санітарні вимоги, шуму та вібрації та вимоги до вбудованих і виробничих приміщень. Наразі готується перша редакція проєкту змін, її оприлюднять для громадського обговорення. Мобільні оператори готують нову систему оплати. «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, аніж у пакетних тарифах. Білокачана капуста дубового врожаю за тиждень подорожчала в середньому на третину і коштує від 15 до 22 гривень за кілограм. Аграрії кажуть, що то через спеку, яка сповільнила дозрівання пізніх сортів, ну і завершення сезону ранніх овочів. Окрім капусти, на ринку повторно почали дорожчати ґрунтові огірки, бо відходять. Також на 20% зросла вартість баклажанів і кабачків. Натомість зараз найактивніше дешевшують томати, картопля, морква, рібчаста цибуля та солодкий перець. Завдяки активному збору врожаю з відкритого ґрунту пропозиція цих овочів суттєво зросла, що і змусило фермерів знижувати відпускні ціни.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. НАБУ і САП заявили, що проводять спецоперацію «Форест Гамп» із викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього нардепів за участі високопосадовців Офісу Президента та інших осіб. Відомо, що слідчі дії відбулися у нардепа Вадима Столара та заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої. Крім того, обшуки відбулися в Офісі Наглядової ради «Сенсбанк», зокрема, у голови Наглядової ради Миколи Гладищенка. Додам, що ЗМІ пишуть, що Столар нібито залишив територію України та наразі перебуває за кордоном. Причини його виїзду та обставини перетину державного кордону невідомі. Екс-міністр Федоров у вівторок увечері раптово опублікував відеозвернення, заявив про системну кризу управління та розкритикував вплив приватних інтересів на роботу парламенту, зокрема в оборонці, фармі, гральному бізнесі та податковій. При цьому жодних прізвищ чи назв політичних сил колишній член політичної команди Зеленського не називав, мовляв, стара система управління живе за власними правилами, захищає себе, боїться змін. Крім того, Федоров закликав провести вибори, сказав, це дуже складно, але, з його слів, складність не означає неможливість. Нардепка Безугла знов доєдналася до парламентської фракції «Слуга народу», з якої вийшла 2 роки тому. Своє повернення до фракції Безугла пояснила бажанням створити спеціальну комісію з питань військової юстиції. Разом із тим, зі слів речниці «Слуг», депутати від «Слуги народу» Остап Шипайло та Андрій Жупанін написали заяви про складання депутатських повноважень. Водночас на сайті Верховної Ради вони ще вказуються як депутати цієї фракції. Ну і загалом у «Слузі народу» 229 депутатів. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста. Госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медичного закладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Просто зараз.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Схоже, вступники різко змінили пріоритети. Перша хвиля вступної кампанії показала, що серед спеціальностей із найбільшою кількістю бюджетних зарахувань значну частину становлять інженерні та інші напрями, важливі для відновлення країни. У парламентському комітеті з питань освіти тішаться, кількість заяв на будівництво та цивільну інженерію зросла на понад 60%. Приблизно настільки ж побільшало заяв на електричну інженерію, комп'ютерно-інтегровані технології і робототехніку. Ще вищу динаміку зафіксували на авіаційну та ракетно-космічну техніку. Кількість заяв зросла на понад 74,5%. Однак лідирує за кількістю заяв, як і раніше, спеціальність вчителя. В уряді заявили, що готують оновлення державних будівельних норм для громадських будинків і споруд. Нові вимоги стосуватимуться як нового будівництва, так і капітальних ремонтів та реконструкцій будівель. Пишуть, що мова про доступність та інклюзивні маршрути і зони на території громадських будівель. Укриття і вимоги цивільного захисту, ліфти та інженерні системи, організацію територій, паркування та велосипедної інфраструктури. Крім того, планують врахувати і сучасну пожежну безпеку, санітарні вимоги, шуму та вібрації та вимоги до вбудованих і виробничих приміщень. Наразі готується перша редакція проєкту змін, її оприлюднять для громадського обговорення. Мобільні оператори готують нову систему оплати, і «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюють.

0: через спеку, яка сповільнила дозрівання пізніх сортів, ну і завершення сезону ранніх овочів. Окрім капусти, на ринку повторно почали дорожчати ґрунтові огірки, бо відходять. Також на 20% зросла вартість баклажанів і кабачків. Натомість зараз найактивніше дешевшують томати, картопля, морква, рібчаста цибуля та солодкий перець. Завдяки активному збору врожаю з відкритого ґрунту пропозиція цих овочів суттєво зросла, що і змусило фермерів знижувати відпускні ціни.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

0: Маша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.
2: You shot me so damn good.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. НАБУ і САП заявили, що проводять спецоперацію «Форест Гамп» із викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього нардепів за участі високопосадовців Офісу Президента та інших осіб. Відомо, що слідчі дії відбулися у нардепа Вадима Столара та заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої. Крім того, обшуки відбулися в Офісі Наглядової Ради «Сенсбанк», зокрема, у голови Наглядової Ради Миколи Гладищенка. Додам, що ЗМІ пишуть, що Столар нібито залишив територію України та наразі перебуває за кордоном. Причини його виїзду та обставини перетину державного кордону невідомі. Екс-міністр Федоров у вівторок увечері раптово опублікував відеозвернення, заявив про системну кризу управління та розкритикував вплив приватних інтересів на роботу парламенту, зокрема в оборонці, фармі, гральному бізнесі та податковій. При цьому жодних прізвищ чи назв політичних сил колишній член політичної команди Зеленського не називав, мовляв, стара система управління живе за власними правилами, захищає себе, боїться змін. Крім того, Федоров закликав провести вибори, сказав, це дуже складно, але, з його слів, складність не означає неможливість. Нардепка Безугла знов доєдналася до парламентської фракції «Слуга народу», з якої вийшла 2 роки тому. Своє повернення до фракції Безугла пояснила бажанням створити спеціальну комісію з питань військової юстиції. Разом із тим, зі слів речниці «Слуг», депутати від «Слуги народу» Остап Шипайло та Андрій Жупанін написали заяви про складання депутатських повноважень. Водночас на сайті Верховної Ради вони ще вказуються як депутати цієї фракції. Ну і загалом у «Слузі народу» 229 депутатів. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста. Госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медичного закладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.